0: Till det bästa som är, träffar jag samma vid honom. Yeah. Nu får jag veta att tacka för det. Och tusen tack för dig som dejla.
1: Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Anja Hansen ur Malakias, ur Gamla testamentet.
2: Malakias kapitel 8. Utväljningen och höttan mot prästen. Spådomar, or herrans till Israel vid Malakias. I har vi älskat ikon, säger herren. Men tidsbyrja. Vi kvörjan hever to vursdokken kärlöga tvinn. Er ikke Esav og Jakob røver, sier Herren. Ta og elsker jeg Jakob. Men Esav heter jeg og gjør det fjøtt hans her til øyemørsk, og erv hans her sjakalen ur øyemørskene til bostad. Sier Edom, videre og lagt i øye, men vidt skulle bytja toftene oppater. Sier Herren god tilskrene så. Bytje tør, jeg skal røve nyer, og tør skulle være røpt i godløses land. Og følt jo Herren er vrøyere og alle røver. Tid skulle vi eknen egen få til at sutja, og tid skulle sige, «Staurur er Herren, ut om landamarsk og Israels». Sånur høyrer feiresuinn, og tænar i herresuinn. I ennå feir, hver to høyermuinn? Og i herre, hver to øtten firmer, sier Herren god tilskrana vidtikken, til prester som vannvira navnmutt. Tid spyrja, vi kvarjon heva vid vannvirt navnmutt. Vi at bera fram øvrøynan mæt og alt er møtt. Tidsbyrja. Vi kvarjen har vidtjengi røyndagatøynan og nær. Vi at sia, vår herrans er luttlan høyurverst. Ta i tid løya fram som offer, blindt krujatur. Halda til te ikkje seka. Og ta i tid løya fram åt som er lemi eller sjukt. Halda til te ikkje seka. Kom vi slukom til landstjuratøyn. Man honom fer at doma te. Men han får att jag väl möta dig, säger Herren god tillskräna. Bönnet vi nu god om att vi är och nöjvan. Vi tycker att äkna honom här har det görs detta. Färran vi är nöjvar för er tyckom, säger Herren god tillskräna. Hej är börst omkring vi är i mittlentäckare som vill till lasttempel ditt när. Så tid är inte till anses kända eld och allt här i munnen. Jag vill omkant och kallt tyckare, säger Herren god tillskräna. Och offergåvor av hontäckare lyckar mer inte. Då ifra upprisar sålar till nyrgång och händerna ska navnmöjt vara störst mellan tjejorna och alla stäner ska röjtelse vara bränt navnmöjnen och skulle offergåvor vara borna till ifram. Då i navnmöjt ska vara störst mellan tjejorna, säger Herren god herrskräna. Men tid vannhalgat jag vid att säga. Vår herrans är orönt och mätren i given verur till det är lydevärd. Ja, tid säga, att jag stroj. Och till blasa efter dig, säger Herren god herrskräna. Och bära fram till att vi rant er, och till att vi lämmer och sjukt er. Slukt bära tid fram som offergåvo. Skulden med lyckas lyckar gåvor från tikkon, säger Herren. Banna vår verit hans svikare, som i fylltje synen hever krujatur av hans läge, och korsten är tajan i vårt lyfte, offrar Herren om krujatur som inte nyttar. Tui är er stor och konkur, säger Herren god herrskräna. Og navn mot er øyeligt mellom tjevornar. Malakias kapittel 2. Høytan møte prestenon til framhald, og møte taimon og vrekka av konersynar. Og nu kommer høytan bo til tikkara til prester. Vilja tid ikkje høyra og letja tikkon til å gjersta, så tikkje hva navnet munnen høyr, sier Herren god herrskarana. Så skal jeg senda banne møte tikkon, og banna sikningon tikkara. Ja, i heve langko banna tøymon, at du fyrir at tid letja tikkon til jeg ikkje å gjersta. Jeg skal leta refsing moina rama avkom tikkara, og jeg skal kasta skatten i andlig tikkara. Skatten er urhatujer offron tikkara, og tid skulle sjolver vera kasta i ruita. Ta skulle tid sanna at jeg heve sent tikkon heita bo, tog jeg heve sottmala vi levi, sier Herren god tirskrana. Jeg hei sottmala vi igjen, og ui honom ver luiv og frigjur. Tæk jeg vi honom, og på at han skulle øttast med. Og han øttast med, og ber rastlån for navnet munnen. Sannløyga lov vær i munnen hansara, og øvrattur vær ikkje funnen av vørren hansara. Friar liur og sann åraur djekkan løyer munner. Og mong omvendte han fra misbrotet. Tui varar prest skulle halda fast vid kunskap, og lov vant at heiser av munjansere. Tui han sendt bo herrens godsherskrana. Men til dir vikner av løgene, og her var vi lær og tikkara voldt, at mong fattelen. Til det var spilt sottmålen vi levi, sier herren godsherskrana. Tui har vi øsne gjørst at tid er vannvirder, og her var løyt i at tuja og i egen alls folksins. At hun fyrir at tid akta ikkje etter løyen munnen, men gjerra manna mun og lovlæren. Hava vi ikke atler samme feir? Hever ikke samme god skapt okkom? Hvor vi til å tro leser hver vi annan, så vi vannhåka sottmåla fedra okkara? Jota hever båret seg tro lest det at, og i Israel og Jerusalem er gjørst han som vi gjør stikker litt her. To Jota hever vannhåka halte det om herrens, som han elsker, og hever gjøft seg vi døtter fremmandan god. Tja tog mann i oss luktgjer, skal Herren øya urtjölden Jakobs kvarja livande sal. Øysnet han og ber fram offergaver til Herren god herskarana. Hernast gjerra tid øysni heita. Tid fjalla altar Herrens vid Tarun, vid Grati og Sofon, som han vendt seg ikkje langur til offergaverna. Tekur øy heldur vid glede med den nøkron av håndtikkara. Tid spyr jeg kvui. Tog Herren hever vært vittne, mellom te og kone ungdomstunns. Sånn du hever vært troleser vi, til at hun mætje tøyen, ekta kona tøyen. Men hever ikke øyn gjørt så, og ikke døy kortene. Men hva gjør de hesen øyne? Han ville få attene og god hei lov av honom. Men tid skulle være lovtikere, og kona ungdomstøyens måtte jo ikke være troleser. Du er hette skillene var søtt, sier Herren god Israels. Vi henne svøyper øyn ivergeng om kleisøyne, sier Herren god herskrana. Akte tog etter andre tikkere, og vær ikke troleser. Tid av å trøtte Herren vi åren tikkere. Tid spør jeg, vi kvørgen har vi trøtte han. Vi er sige, kvørt han som yltjer gauer og egen Herrens, og slutjer honom til glede. Edla, hver han god som dømer? Malakias kapittel 3. Profetor om Messias og undangong om mann hansere. Dømer iver hinne godløse, og trosj til tørre som øttast Herren. Jeg sendte bo mot, og han skal gjøre vegen til røyer for i Asian møyne, og brottelige skal han komme i tempels ut. Herren som tid søtja, satt med av ønskjelen som tid stundet etter. Ja, han kommer, sier Herren god til skrene. Men hvert holder det igjen til han kommer, og hver vil standande til han åpenberast. Så han som smeltare eldur og vaskare lutur. Han skal sita og breja og rønsa silvore. Han skal rønsa sinur levi og gjera tar røyner som gull og silvor, så tar kun og bera herranum fram offergaver og rattvise. Og offergaver Jota og Jerusalems skulle taknast herranum som i gamlen døvun, som i farnan og haron. Jeg kommer til tikkara og skal halda døm og vera snarvittne med det ganta kattlnum, hårkattlnum, og tøymon i Sverige ringkan oi, møte tøymon og lettjast av løn hins daglentamans, og som kua åndsjena og hinn færeleisa, og bodja rett hins fremmanda, og ikkje øttast med, sier Herren god herskrana. Toi Herren, i en seme som avur, og ikkje utvidikum, bøtten Jakobs. Lyka fra tøymon døvon fetra tikkara levdo, heva tid vi ikkje bostur fra leuon munnen, og ikkje hilde der. Vente vi til munnen, så skal jeg vende vi til tikkere, sier Herren god herskrana. Tid sier, hvor en skulle vi vende vi fra? Skal ta menneske rena fra gode, så gjør en tid rena fra mer. Tid sier, kvete var vi trent fra ter. Totsjondene, og henne høyler vi gaver. Banne kommet i vertikken, og tid rena fra mer. Jeg alt følt. Ber i alle totsjondene inn i gamslene, så mæter kan være i huset mine. Røyne med å hende hatt, sier Herren god herskrana. Om jeg ikke tar lett i opplukker himmelsens fyrtikken, og lette sikninger i iverflå streima ned i uvdikken. Jeg skal stitja bort etter han fyrtikken, så han får tjemertikken ikke grøy i landsens. Og vundra tikkere av marskene skal ikke standa ved ångon avvokste, sier Herren god herskrana. Øtl folkens land skulle prysa tikkene lukkelig. Toi landtikkere skal ta vera indslitt land, sier Herren god herskrana. Tid det var tala hør år mot mer, sier Herren. Tid spyr jeg, Kvært har vi åkere med til å tale møtet her. Tid det var sagt. Og ikke spørst bortsett at henne er gode. Kvært har vi vunnet ved å akte etter boven hans her, og gjenge syrkebjørnene for herrens gods herskernes skuld. Nei, vi prøver henne i hukk med å gjøre lukkelig. Kjatt høy mange ganger opp etter som livet er godløse. De frosta god og slipper ørevse. Ta tale av de sammen. De som øktes herren. Og herren lurte deg etter og hørte det. Fyre Asjan Hansara var å skrive minnesbøk om deg som øktest herren, og hoksa om navn Hansara. Og tante jeg er ut inne verskmøyt, sier herren god tilskrana. Skal du teg være åknemøyn? Og jeg skal spære deg, og som jeg var spærer sånsyn og tjener hånden. Ta skuld ditt etter så jamon, og hinn rettvisa og hinn godleisa. Og at hun som tjener gode, og at hun som ikke tjener hånden. Malakias kapittel 4. Trost til Torah som øktast herren, til framhalt, og profetor om Elias. Toi djavren kjemur, brennande som ånur. Ta skulle öll hukmøvi og kvørt han som lever i godløse, vera som holmur. Og djavren kjemur skal sette eld av deg, sier herren god tirskarana. Så kvørt til råd etla grøyn virur etter av tøymon. Men i vertikken og i øktast navnmøyt, skal rattvise solen renna opp vid grøying under vansjensynet, og tid skulle fære ut og spela som gøyngarkolver. Tid skulle trakka nyer henne godløse. De skulle være som øska under fotantikkere, tan det i udinne verskmøyt, sier herren god tilskrene. Minnes lov Moses her tjenere mons. Hena og jeg og Horeb gav honom til alt Israel, begge lover og bo. Jeg sendte deg om Elias profeten, Aren dæver herrens, hinn store og øyelige kjemur. Han skal venda gjørstum fedrana til bøttene, og gjørstum bøttene til fedratorra. Så jeg kom ikke og slag i landet vid banne. Her endar Malakias.
1: Vi tar då Ann Johansen, leser ur Malakias, ur Gamla Testamentet. Du lurer etter Tjej, Kristeligt Kringvarp.

Gå grund för att det lustar i tålen efter dikken. Men är det strusborningar om lära och növn och lövna och ditt häva, så suttit det till det själva. Och i slukom vill jag för att domar. Och en rektor borstår för domställ. Ta lättet har allra hånd och såst den essen av gåkorskjöra och bänkar han bort framför domställ. Men Gallio lej lukar i allt detta. Paulus var nu här länka tog igen. Så säger han bröderna farväl och för vi kipet till Surlands och samma vi honom för Priscilla och Aquila. Efter att han lyckade en kria har jag lät det klippa hårskjutt. Det han är lyftig av sig. De kom och ta till Efesus och här lät han tevera efter. Självor får han in i synagogna och samtala vid jöderna. Tar boan ta vera här näka långor. Men han samtyckte inte. Men säg dem farväl vid hessen åren. Jag må äntligen hålla dessa högtöjna som fyrständer och Jerusalem. Men jag ska komma att tillkara om god vill. Så får han vid kipet ur Efesus. Och tar han välkommen till Caesarea, får han igen och till Jerusalem och höll sig samkomna och får så gärna till Antiochia. Ta han är vid här och natt för han av steater och färreist fiss om allt Galataland och så gärna om Frygia och styrste alla lärsvagnarna. Till Efesus kom nu Göte och ett Apollos. Han var att av ur Alexandria och var årkringor med avur, stärskor i skriften. Han var lärt ur vid herrans. Och vi till att han var brännande i andanen, talade han och lärde skilja gott om Jesus. Till att han bäst kände det upp Johannesar. Han för att tala horrester och i synagogene. Ta i Priscilla och Aquila hörde han, tog det han till sin och utladde honom vekots gödlare. Ta han så i ho affära långor till Akaja, skriva vår bröverna till lärsvännerna här, och båda tacka med honom. Ta han var kommen här, var han vid nöjegods inom tryggvande till stora nytto. För vid miklare kraft täppte han gödarna så öll hårdå och präckvade vid skriften att Jesus är Kristus. Apostlasövan kapitel 18. Apostlasövan kapitel 19. Från vers 8-22. Paulus i Efesus. Medan Apollos var i Korint kom Paulus till Efesus, efter att han är färast om hinner över och landsparterna. Här hittade han några lärsvänner, och han säger Vittor. Fink och titthålliga antan tar ditt komma till tryggv. Tar svär av honom. Vi tar inte så mycket som hårst att hålliga antan er. Han säger, kvar en dope var ditt adopter vi. Tar svär av honom, vi dope Johanser. Ta säger Paulus. Johannes döpte vid omvändningar dope. Det han säger vi följtje att det skulle trygg vara han som efter han kom, det är av Jesus. Ta ett hård och hetta, låt att höra sig döpa till någon har hans Jesusar. Och ta i Paulus lej händerna och ador, kom hölja anten evigt hör, och tar tala av vid tungkon och profetera av. Ta vår och i allt om 12 män. Han för nu in i synagogna och vittna i horrester och i trotjarmanager. Han allt samtaler och samförde dig om det som har i rutsjegods till. Men jag tog att näkrar hörde sig och ville inte tryggva och ta sig illt om vägen, så följt jag hörde. Rymte han från dem, skilte lärsvännerna från dem och höll dagliga samtaler och i skola tyrannosar. Detta var det vi och i 2 år, så att öll som i Asia bo fick att höra årherrans, bägge göter och grekar. God gjorde vi hånd om Paulusar större kraftargerer än vanligt, så att en ta svarta dukar och fyra kläs med dover och likamjansare var båren till inne tjoko. Sjukon har vik att ta fratta imon, och inre ett och antarne för och ut. Men ösne näkare av hinnom jötesko antamänarnon i stråko om, tog sig fyra att nämna namn herrans Jesusar i vid taimon som mötte hinnar ett och antarne. Tar sig då, i menetikon vi hinnom Jesuser som Paulus prätikar. Tar i hetta gördå, var och tjej sinne tjevas, jöteskan hövspräst. Men hinn ytlig anten svärra i taimon. Jesus kände ju, och Paulus var idé om. Men tid, kvarger er och tid. Och med avren som henne ytterlig anten var i, lejpåter. Vann av taimon och fick slukt valt av taimon, att ha flytt och nackner och särter av husen. Hetta fink hon nu öll som i Efesos bo att vita, bägge götar och grickar. Och ötte fattla till öll. Och namn har hans Jesusar var störliga prysa. Många av taimon i kommen vår till tryggv, kom och göta av ett borsyn och satte från honom. Och många av taimon göta finnes vid att ganta,
børu saman bøkur sinnar og brentu tær upp fyrir eigin aldra. Virðið tær var roknað út og funnið at vera alt 3000 silverpenningar. Vi slukkar i kraft, virka i årherrans og fekk vald. Ta inn og hetta var fullt først, sett Paulus her fire og i andanen, at han skulle feras om Makedonia og Akaia, og så fera til Jerusalem. Og han sier, ta i eve veri her, ma i østen så gjerre om. Han sendte ta tvar av Taimon og Jinko hana til Hanta, Timotheus og Erastus til Makedonia. Sjolvor var han øyne tog enn og i Asia. Apostlasøvan kapittel 19. Fyrhelt. Apostlasøvan kapittel 19. Fra vers 23 til 41. Demetrius Silversmyr. Om hessa tøyna var ikkje lydel gøla om vegin. Her var Silversmyr i at Demetrius. Han gjør det Artemis tempel av silveret. Og vartis mye noen ikke luttla inntøkku. Han kalla inn ut hver saman, som lois arbeidsmennar og finkus vis lukt, og sier Tid menn, tid vita at av hesan arbeid hava vit store inntøkku okkara. Og nå sutja og høyra tid at ikke best vi Efesus, men nestan om alt Asia hever sin Paulus vi ivertalans øyne, vit løtt storan hop. Vita at han sier at det er jo ikke godar, tar jo gjørger vera vi hånden. Nu är inte bäst vant fyrir att detta yrke åkara ska vara vanvärst. Men ösni att tempel hinnar stora god inno ärstemässar ska vara hilti fyrir åntje. Och att ente ska vara gjördur av störlöka hennara som allt Asia och järrrödje dorskar. Då jag tar hård och hitta vart har fotler av röje och röpto. Stor är ärstemäss Efesos manna. Röringar kom nu i atlansdägen och det är tost och ökt som åkt av könlagarsdägen. Og riv og viss her Gaius og Aristarchus, som var ur Makedonia, og fyrir av oss saman við Paulus. Paulus atlaði tóa at færa inn í middlun fölkje, men lærsvennarnir gau hon ikkje loyvi til það. Æsni nekkur av loikstjörnum som var vinir hansara. Sendi hon hon bó og bó hann ikkje vóa sér innan sjónlagarstegi. Summi röptu nú ótt, summi anna. Tói allt fölkje í saman komi ver uppöst, og þeir flestu vistu ikkje kvíta var komi saman. Tei drau nu Alexander ut ur folkehåpenen. Jødarnir skikko han fram. Alexander gjør det tjekken vid håndene, at han atlei at halda vergerøv og fyrfølsjnån. Men tei teifing gått vita at han var jøde, for det at råpa ødelsomort, og i utvid fort hymer. Stor er Artemis Efesos manna. Boiskrivaren fekk til fölkje at sissast og sier, Tid menn og i Efesos. Man nekka menneska vera som voit ikkje, at stavur Efesos manna tempelvergjere hinnar stauru ærstemessar og himmalfallnu myndarinnar. Tainu ongen kan sige mot Jesun og jeg tid at vera sottlir og ikkje leipa fram av. Tid og komner her vi hesson mannen og i kvarskje og tempelrånsmenn etla spotta godinnotikare. Heva nu Demetrius og smirner vi honom klævo mot den ökron. Vera jo ting de hildner og landshavdingar Stevna tork for öron fyrir ratten. Og her var det nekka at krevja og innokron øron, måtte være avgjørst av lovlion tingfonde. Vant det jo fyrir at vid enta vera kleger fyrir opprøster, fyrir etta som i det hever hent. Vid det at ongen grunn er fyrir du. Hetta oppstig vid ikkje fyrir at gjøre rokkenskap fyrir. Vi a sige hetta, fekk han følt seg vi saman var kommet, at skiljast. Apostlasøvan, kapittel 19, 17 helt. Apostlasøvan kapittel 20, fra vers 8-12. Paulus vir Makedonia og Gríklands, og kjemur aftur til Troas. Vekur her Eutychus upp fra hinnom deiju. Tainu hessin röringur var hildin og pet, kallai Paulus lærsvænarnar til sunn og amyntu tår, seg tamon farvel og fóra steg hiane at fyrra til Makedonia. Tainu i fyrrast omhessar landsparstar og hei amyntei vi nekvar talo, kom han til Gríkalands. Her var han trutjar manager, og vi til at jødarne lurte etter honom, just da han skulle fære vid kipet til Syria, gjorde han av at gjøre atterførende tjøkne Makedonia. Og i fylte vi gjennom til Asia, var også Pater, sonur Pyrrhus ur Berua, av Thessalonikomonen Aristarchus og Secundus, Gaius ur Derbe og Timotheus, og Tychicus og Trophimus ur Asia.
Hesur fører undan og boja og etter okkon og utroas. Men vid fører, etter dier hinna osurga og breia, vid kipe og Filippi, og kom og 5 dier etter til torra og utroas. Her var vi tjei dier. Fyrsta dagen i vikene var vi ta kommet saman av bråda breie. Og Paulus held samtaler vittor. Vi til at han dagen etter at leie at fære hien. Han held også at tala lykka til midnatt. Nek var lampor var i salen og i erva, her vid våre sauna. Og i vinteren hun sett unger med vår og et av tikkos. Han var fast sauna vår, vi til at Paulus tala i så lunge. Svøvneren hei slukt valgt av honom at han datt nyer av triohatt og var tikkene opp deier. Ta for Paulus åman, kastet seg ivran, tøkt først roman og seg. Halt i omgangeng, salen ugjennom. Så får han oppbatter, og bredt breie og åte av tog. Så gjerne taler han lunge vidt igjen, lykka inntil luste. Ta for han av sted. Men de kommer opp ved henne unge mannen livande, og var ikke lydet trøste. Apostlesøven kapittel 20, 4 helt. Apostlesøven kapittel 20, fra vers 13 til 38. Paulus avmenner i Milet, hinn er eldst ur Efesus, og sier til ham farvel. Vi får nu undan ombord i kipet, og får til Assos. Her skulle vi teka Paulus vi. Så har han avlagt okkom, til han atla i kjolvor er kommet til gongo her. Da han nu kom til okkara og i Assos, tog vi han ombord, og kom til Mytilene. Så hilt vi av sted hene, og kom mot den etter bort og rakka kios. Oppatter den etter får vi inn i Samos, vår litjande utrogilium, og kom oss og nasta det til Milet. Toi Paulus har sett seg fire at leipa Efsos om, for at han skulle ikke komme at være tærna vår i Asia. Til han er skont, for jeg kom til Jerusalem til Kvitsona, om ta vær hon gjør litt. Men ur Milet sendte han båt til Efsos, og lette henne eldste i samkomne kalla tilsyn. Da jeg tar kommet til Lansara, sier han Vittor. Tid vita hva så et for min huvere mittlentikere at latuina, fra første dag jeg kom til Asia. Hva så jeg og tant herren og i ødelen ei mjøkløyga, vi tar hun og i frostingen som er kommet av meg. Vi tar at jøderne har vært lige etter meg. Tid vita at jeg har vi ikke helt i atter nækket av tog som tikkene kunne være til gangen, men kun gjør det tikkene til, begge av samkommen og i husen. Jeg vittner jeg begge for jøden og grikken om omvendingen til godt, og trunna og herra okkara Jesus Kristus. Og nu, bonden i andanen, fer jeg til Jerusalem, og veit ikkje hva her skal møte meg. Best at holde anden i hverjum boje vittnar fyr meg, og sier at bond og trångter boje meg. Men jeg råkner løy mot åndsje verst fyr meg sjolvan. Best jeg kan enda skoj mot, og tennasna vi har finnje fra herran og Jesus, at vittna om nøy evangelium gods. Og nu, jeg veit at hit får ikkje anlitt mot at suttje atter, öll tid som jeg gikk om midlen og prætka i røyde. Jeg vittnet hva i fyrtikken hendte det, at jeg er røyner for blå aldra. Toi jeg har vi ikke helt i atter, men kun gjør tikken alt fra gods. Anset jeg etter tikken selv, og etter ødelen fylkene, her holder jeg anten jeg sett tikken som omkjønner menn, at røkta samkommet gods som han vanser vid sine egne blå. Jeg vet at etter jeg er fjæren skulle svare ulver komme inn i midlen tikkere, og tar skulle ikke øyre fylkene. Ja, mellom tekon sjølver skulle menn stå i opp, som skulle tala til og ringvørster. Fyrir at rea lærsvønnerne etter ser. Vætje tog, og minnes til, at i 3 år har vi ikke givet opp høyt, nått og det, at åmenne øynokvønn vi tar hun. Og nå gjør vi tekon opp til god, og nå i århansere. Han som mentra bytja tekon opp, og gjør tekon arvalod, mellom alt de som halka er. Ja, vi ikke troa etter silvore, godli eller klævun fra nøkron. Tid vita sjolver at det som mer hever tørva, mer og tøymon som vimmer våro, hever hesar hentor arbeid fyre. Og i atlen vursti tikkun at så løys og jeg vidt at arbeida, og tekva kun av hinnom vojko. Og minnast år har hans Jesus er, at han hever sjolver sagt, sælare er at djeva enn at få. Ta igjen hittei sagt, fadlan og knea, og be saman vitt om en ødlun. Ta skaur tar atler ui at gråta, så svar han, og tar fot til Paulus i omhalsen og kistu han. Og mest av ætlån vørte tunger av årenen, og han har sagt, at tar skulle du aldri søtje andre tansere atter. Så fyllte tar honom til kjipet.
Apostlesøvan kapittel 20. 17 helt. Apostlesøvan kapittel 21. Fra vers 8 til 16. Paulus fyrir ur Milet til Jerusalem. Da vi nå høttes litt jokken leser fra Taimon, og var ferner av sted, hilt og vidt bånd til Kås. Nasta det igjen til Rådus, og hegene til Patara. Her så vi et skip, og vi skulle fære iver til Fenike. Vi førte ta ombord i det, og hilt og av sted. Da kuiperen var kommet om til han tjåken, og færen atter om bak på smøyen, selte vi til Syria, og før inn ut Tyros. Her skulle skipet lette opp farmen. Vi løyte å ta opp lærersvennerne, og stekke av her skjeidier. Tor satt og av andan om vi Paulus, at han måtte ikke fære til Jerusalem. Da vi tatt å være her, tar det henne at enda, før vi til henne og hilt og langer frem. Og tar fyllt og akkurat atler, vi kvannet og bøtt noen utom byen. Vi fått så akne og i fjørene og bøv. Så gjerne satt vi først og rom farvel. Og vi får ombord i skipet, men de får i høymatter til sin kjøls. Vi enda av noen sjåførene og kom ur Tyros til Ptolemais. Her holdt seg vi brørene og stekket av kjøtøymen og enda. Den etter før vi til henne og kom til Kesaria. Her får vi inn til Philip evangeliste, som var en av henne og tjej, og vore til honom. Han åtte fyra utgifter døtter som hadde profetiska gaver. Vi stekket av noe her flere dier. Ta kom om han ur Judea, profetor i et Agabus. Han kom til okkara og tok belte Pauluser, bant vitt og i henter og føtter og sønner og sier. Så sier Høyla i anden, «Tan mann og hette belte i øyer», skulle jøderne så la oss binta i Jerusalem og gjøre han høytning noen opp i hendur. Da jeg vidt hørte hette, bøv vidt han, bøy vidt og teg her av stenen om ikke fære han igjen til Jerusalem. Men Paulus sverre jeg, «Hva gjør jeg tid at jeg gråter og gjør hjertet mot mødlest? Jeg til røyer, ikke børst av å bunten, men øsne jeg dødja i Jerusalem for navn herrens Jesus er. Vidt jeg at han jo ikke lett seg ivertale, gåst vidt og satt.» Bære vilje herrens. Da jeg ser det jeg var at enda, gjorde vi dere til og får ned til Jerusalem. Ur Kesaria kom og østen nærkere av lærersvånen om vi dere. Da får vi dere til Menasson, mann ur Kuiperen, gamle lærersvån. Da hånden skulle vi holde til. Da vi kom til Jerusalem, tok brøverne glede og møte dere. Apostlesøvan kapittel 21, 4 helt. Apostlesøvan kapittel 21, fra vers 18 til 14. Jøderne legger hendur av Paulus i tempelen, og hun rammer ikke herhøvdingen forart høymon å drepe han. Dagen etter får Paulus vi åkken til Jakob, og alle hennes eldste kom og her. Til han er i høltsatt høymon, sier han fra til som god til gjørst med den høytningerne vi tjeneste ansere, øyne og fire og ørene etter. Da jeg har hørt det til, prøvde jeg å ta gode. Så søtte jeg vi igjen. Du sier, bror, hvordan mennesker tusen jøder i Ero som har tidlig vidtrykk, og tar Ero alle utner for lovene. Nå har jeg hørt om det, at du ute med høytningene lærer alle jøder å falle fra Moses, og sier at du skulle ikke omkjøre bøttensøyne, og jeg helt fulgte å si noe. Hva er nå å gjøre? Og hvordan for mange av folk å komme sammen, til det får fratte at du er kommet? Gjør du som vitt nå sier vitt. Vi tar her fyra menn som jeg var lyft i oss. Takk tar vitt der og lett rønse sammen vi tar imen. Og ber to fyrtår til og det koster. Så tar få lett i høds utreka. Så få ætla suttje at åndkjer uttøy som det var hørst om det. Men at du æsne selv og lever så at du helder lovene. Men om høytningerne vi har tidsk vidt trygg, her var vi gjørst det av og skriva til tiltåret at tar åndkjes lukt skulle halte. Men børst være seg fyrt høy og offre til avgoder, fyre blåe, fyre noen kvalte og fyre siløs. Ta til høy Paulus mennene er visser. Den etter lette han seg så rønse sammen vidt høymon, og før inn i tempelet av kongjere når det er nivået et enda som tar løds rønse. Da jeg offre skulle bæres frem fyre kvantere. Men da det er nivået skje vår tatt ved et enda, finner jøderne ur Asia at suttje han i tempelen, og tar øst opp alt fødselet. La du hånd og han, og røpte,
Tid menn av Ussel, kom til Jospar. Hetta maverin, og I alla stedene lærer öll og I møte fölksnån og leone og hesom steg. Og så han æsne kommen vid grikkon inn I tempelet, og hevor vann halga etter høylige sted. Tar høttet fram en ondann se Trofimos ur Efesus, fylltjast vid honom I boinan. Og nu hilde tar at Paulus var kommet inn I tempelet vid honom. Røringer kom nu I alla stegen, og fölksje typte seman. Tar tåg Paulus og drog han ut ur tempelet, og vidt at seman var ditt nær stångt der. Nu rönte tar at drepa han, men bo var oss hent nian til herhövdingan I vaktene, at alt Jerusalem var I røringe. Han tåg vidt at seman hermen og høvesmenn visser, og leip av steg om alt døra. Ta et hård seg og herhøvdingen og herrmennene gav oss døra slå av Paulus. Ta steg herhøvdingen til, let han teka, og beg at han skulle være bonden vid tvøymon lunsjon. Han spurte så hver han var, og hva han gjørst. Som og høpen han røpte ta åt, som I anna. Og vidte at han ikke visst kunne få at vite for gensjon, beg han at han skulle være fører inn I borgene. Men ta han kom etter trappen han, nøttest herrmennene at ber han. Så ytla løyga I høbren og. Tøy öll mannamikvan fyldi etter og røpte, bort vi honom. Og tøy Paulus nu skuld vera fyrtur inn I borgina, segi han vi herhövdingan. Fai jeg løyvi að segja orviti. Han svera ég, du tú krigst. Erstu tøy hinn Egypten som nekka søy han gjörd upprostur og fyr ut I øymörsna vi hinn 4000 mandraparnum? Ta svera ég Paulus. Ég jöte ur Tarsus. Borgari og ikkje avkjend om boi og ikk like. Men jeg beid det. Gjør meg løyve at tala til fölk. Han gav honom løyve til det. Ta tåg Paulus stovo av trappene og gav I håndene fölk noen tekjen. Ta nu bare vore høyk først for han at tala til tåra og hebraisk og male. Apostlesøvan kapittel 21, 17 helt. Apostlesøvan kapittel 22 Fra vers 8 til 30 Berge røva Paulusar til fölkje. Her høvdingen atler at lett han huflunge, mens lær av til Paulus sier at han over romverskan borgarratt. Tidmenn, brøver og fedrar. Høyre nu verge røva moina fyrtikon. Ta et hei hørtu at han tala I tiltorra og hebraisk og male, hildu teis I enstidlare. Han sier tva, jeg jøde, Fötter I Tarsus och I Kilikia, men uppvaxen och I Jesus steg. Upplärdor vi fötter Gamaliels, efter fedral av åkara och I stränglöga hennara. Jag var ojen för gode som tid allir är roida. Jag sökte ett till som väge, lycka till dejan. Bant och sett I fänkahus, bäge män och kvinnor. Som ösning hövsprästren och allt äldsta röj kan vittna om mig. För att höjman fick en ta bröd till bröderna I Damaskus och för här till ösning för att hej I härvåro, bonden till Jerusalem. Så det kunde vara refsa. Men medan jag var av er och var kommit ner till Damaskus, lustig knappliga om ett dagen störst ljus av himle rundan om mig. Jag fall till gärar och hörde rött och säger vid mig. Saul, Saul, kvöj söker du ett mer? Jag svarar jag, kvör är du herre? Han säger vid mig. Jag Jesus ur Nazaret, han som du söker ett. Tar du vid mig vore och såg ljuset, men hör du inte rött hansare som talar I vimme. Jag säger då, hva ska jag göra, herre? Herren svarar I mig. Röjs dig och fär in I Damaskus. Här ska vara tala till dig om allt du tar rätt att göra. Men vet jag att jag har mist sjövna av kina ljusens, tog och tar som vimmar vore I håndmöjna och lödde mig. Och så lades kom jag in I Damaskus. Och nu är ett Ananias, med vore I ötta I skot efter lånet, og jeg gav en vittnesbord fra ødlen jøden og her boet. Kom til min, støy framfyr meg og sier, Saul, bror, hikk opp. Og I samme stund hukte jeg på han. Ta seg igjen. God fetra åkere har utvalgt til å kjenne vilja sin, og søtje henne rettvise og høre røddene av munnen hans. Du to skal være hånd om vittne for ødlen menneskene om det som du har sett og hørt. Og nå, hvor tråler du? Røys til, lett til døypa, og få sinter til henne av tvåeier, da du akkattler navn hansere. Da jeg så var kommet atter til Jerusalem, fattelig men jeg be av I tempelen og bortrykking. Jeg sa han, og han sier ved meg,
skundet her og fær som kjøttast bort ur Jerusalem. Det er for ikke å teke vi vittnesbordet innom om meg. Da sier jeg, Herre, de vet selv at jeg setter i fengehus og i hver synagoge hovlangte de som trykker av det. Da ble Stefanus av vittnesbordet svært uttelt, så jeg selv var tjoa og samtykte i det, og anser etter klævontorra som drar på han. Men han sverer i meg. Fær av sted. Jeg skal sende det til høytninger lengt borster. De lurte av etter noen, inntil han sier heita. Men nå lette de opprødt sønne og satt. Bort av hjørnet ved øynens løygon. Han øyer ikke at livet. Vi til at de nå røpte, skratt og klein i avser og blekket og dost opp i loft. Be herhøvdingen at han skulle være løtter inn i borgene. Og han sier at de skulle ta han til avhøringer ved hovlanging. Så han kunne få at vite av hver grunn de røpte så med å Men ta det å strekte han ut at vi er hovlangt han, sier Paulus ved høvesmannen og kjastet. Løyves tikkene at hovlandet er romerske borgere, og det er ådømt han. Da i høvesmøveren hørte hette, får han til herhøvdingen og ber honom bo om det og sier, «Hva er det du atler at gjøre? Møveren er jo romerske borgere.» Herhøvdingen førte til hans her og spurte han, «Simmer, er du romerske borgere?» Han sverer ja. Herhøvdingen sier, «Jeg har kjøpt meg hendet borgerratt for nekvann pening.» Paulus svarer jeg, og jeg er fødder til han. Nå før tar vi det samme fra honom, tar som skulle avhøre han. Og nå herhøvdingen fikk at vite at han var romersk og borgare, var han østenskakker, til han er i bonde igjen. Men vite at han ville hava også avlytende at vite om hva han var klæverfyrig av jødene. Lät han han den etter løse ur bonden, og gav på at høvdspresterne og alt røye skulle komme sammen. Så lät han loja Paulus oman och föra fram fyrtor. Apostlasövan kapitel 22.